Banyana go leboga motheletse ke bosekere madume a khutso a boruto ge re lebella mebaraka ya ditšhelete mesong e rante re ke tšeka diranta tše le semetshela le disente tše masometharo tee kgathano le dollara ponto ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomesenyane nne euro diranta tše le semeseswai le disente tše masomeseswai tlhano mola dollara ya australia e re ke tšeka diranta tše le sometee le disente tše masometlhano euro e re ke tšeka dollara ya tee le disente tše le sometlhano dollara eme go diyene tše le kgolo masometlhano supa fa na tsela tlhano re lebela dipja gaute re ke tšeka didolara tše dikete tše nne magolo pedi masomešupa tshela mola platinum e re ke tšeka didolara tše sekete magolo šupa masometshela pedi ontshe ole yo o sa tlhotlago ya brand e re ke tšeka didolara tše masomešupa senyane le disente tše masomesenyane barele ke tšona tšeo tša mebaraka ke ya leboga.